0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tanaw
5: ipointunod if RTM no po.